aya de bekang ngiro tai ganyae indu ai ganyae nyamai ai pade nyeletan di dalam tungkul ngati anang jawang takut kediri midang ilang ilesi di bekau tu nodog lo danak bujang lemambang ke suwe ngagai nga betuang nga bawa tumbak tumi da pantap nga mati nga suharorga.